0: 这个短球啊，反而形成了对于吉村真晴台内球的调动。
1: Time out。
0: 这一分失误之后啊，吉村真晴这边请求了暂停。这个暂停叫的还是比较及时的。
2: こっちがいいと思ったらこっち出して。コースだけ考えて。
3: 基本的にもうこっちで入ったらストップらしい。
2: うん。
3: もうこっちで入ってちょっと受け出した時だけバックに来た。

0: 真ん中とか下に
1: 押すといいから、そうそうそうそう、こちら引っ張っちゃって、
0: うん、そうそうそう、
1: しっかり腕が入るから、
0: サーブ次 YG の方がいいですかね、
1: うん、YG でいいよ、下回転系で、うん、下効いてるの、あいつこう入ったら別にリードしてこない、これの一発だけだ、
0: OK です、
2: 頑張れ、ここから、
3: 6, 7, 8.

0: 好球。
1: Seven,
0: 这个球是王艾米把球回得非常深，成功顶住了伊藤美诚。伊藤美诚整个人站的还是比较近台的。直长直接被王艾米正手给抓了。王艾米的比赛状态啊，确实是一阵儿一阵儿的。这一段时间确实状态好。这个反手也攻出来了，也找到了上手进攻的节奏。
1: Time out。
0: 伊藤美诚这边是叫了暂停，因为毕竟这一局比赛一上来他这个领先优势太大了，现在是被王艾米追到了5-7，只有2分的分差。
2: なんか向こうはそのそういうチャンスがかかってきてる感じがする。急にバンバンバンになるし、それまでは結構バンバンの、大丈夫大丈夫、考えすぎない大丈夫で、そう考えすぎなくても大丈夫、落ち着いてやれば大丈夫、そう今のタイミングで、そう、わーっとなんか考えてたなと思うかもしれないけど、そんな気にしなくても大丈夫、何も気にしなくても大丈夫、自分のことで集中してれば大丈夫、相手の様子見ながら自分のことで集中してれば大丈夫。